Partukî jiyanî pêxemberî mezin, sallallahu aleyhi ve sellem, Şeyh Abdülaziz Barzanî. Bi drêjayî mêjûya înê pîrozê îslamo hatinî pêxemberman, sallallahu aleyhi ve sellem, wek duayîn peyamber bo hemû cîhan. Hezaran pirtûk li ser jiyanî ew mirovê mezinan nûsraun. Pirtûkxanê kurdî ji li bereketî em nûsîna bêbeş nîye. Yekekî ji li pirtûka gewre û mezinekan, ke pirtûkxanê kurd şanazî pêwe dekat. Pirtûkî jiyanî pêxemberî mezin e, li nûsînî mamosta mela Şêx Abdulezîz Barzanî ye. Em pirtûka çend çapekî heye, bû yekemîn car li salî 1973 înî لایەن شێخ عەبدولعەزیز بارزانی نووسراوە و چاپ و بڵاو کراوەتەوە. بە یەکەم پەرتووکی چاپکراوە بە زمانی کوردی و بەو گشتگیریە لەسەر ژیانی سەروەری مرۆڤایەتی دادەنرێت. چونکە وەک شێخ بارزانی بۆ ئەو کات لەباری پەرتووکەکەوە نووسیوێتی. بەداخەوە تا ئێستا کەسێک هەڵنووسراوە بە زمانی کوردی که به دریجی و روشنی لو جیانه پرسوده بدوه. نوسر ناوی طواوی عبدالعزیز امینه لگوندی پارزانی ناو چه شار باجیر نسالی 1928 لدائک بو. لمزگوت حجرکان دستی بخویندنی زانستی شرعی کردو. عشان اجازه ملایتی ورگرتو لنیوان سالان 1953 تاوکو 1959 لحجرکان دا فقیو رولی کردی پیگه اندو. سالی 1959 زینی او کمال آوه ای کردنی لجیان دا بیستودی کانونی یکمی سالی 1976 و مستای قطاب خانه سرطا یکان بوا لحلب جو دورو بریده. شیخ عبدالعزیز بارزانی اوانی یانز برهمی نسراو بوا. دیرترین یان برهمی بریتی بوا لپرتوکی جیانی پیغمبری مزن گوره یو مزنی امپرتو کلو دایا نوکسر و ملایکی کرد از تاوه با پیشکش کردن و نوسینوی ام جیان نامه یا تناند بوشی وازی لخصن روی جیان نامه پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیروی کردو دکریت وکشان از یک بو دنیا روشن بیری کردو میجوی پرتو کانی کردی سیر بکریت لطایبت من دیکانی ام پرتوکا جیانی پیغمبری مزن بشیوی که واقعیان و دود لخیال و افسانه نسراو ایده دریش دادر ری نکردو زیانی با سرخولی ای خوی نران هبیت با خویند نوا ایندهش کرد نیا نیتوانی بی ما فی ویزگکانی جیانی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم بدات لپرتوکی جیانی پیغمبری مزنده سرورمان وکو خوی درده کهوید که پیشن جکه نمونه نیو و نبوه و نابید بر وگشته هی روحی بخوی نردکات بونه و میرگو گلو گلزاری جیانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لگلتی کشان و روبرو بونوی زحمتی و سختی کانی بانگواس بارزگر کدنی مروایتی شیخ عبدالعزیز بارزانی لم پرتوکه ده گوش جاوازکانی جیانی سرور برونی و گشی بو خونری کرد دردخات. لم جیان نامه دا پیغمبری عزیز با واقعی خوی دردکویتو با وجوره کل قرآنی پیروز دا وینای کراو. خونری کرد لگل خون نویم پرتو که دا هز ببالای روحی دکت. که بخوند نو چوتنی و جیانی سروری مروایتیو یک با یکا. لا پرو ویزگکانی جیانی بسر دکاتو. خوینار، از دکا لگل روداوکانی او سردم دشی. لباری ام پرتوک دا شیخ محمدی خال دلیت، براستی پرتوک که زور پیوان و مردانه یا، روی دید بچتن او کتیب گورکانی پیشینانو. روها نوسیویتی، بلکوشا یعنی او یشان لشانی او کتیبانه بدات، سالهای سالو لجیانی پیغمبر دا، صلی الله علیه و سلم نسراون.